0: Mortgages on Lloyds. Bank on Lloyds.
1: 1996. Average first-time buyer deposits based on ONS data, subject to status. Your home may be repossessed if you don't keep up repayments. Conditions apply.
2: Mae'r dyfodol yn eich dwylo chi. Oherwydd yn y Brifysgol Agored yng Nghymru, bydd ein tîm yn eich cefnogi i wneud y dewis iawn i chi. Gan gynnwys penderfynu ar gwrs, neu sut gallwch fanteisio ar yr ystod o fwrsariaethau, benthyciadau, ysgoloriaethau a grantiau. Roedd bod eich holl ddysau'n parhau i fod yn agored. Chwiliwch am y Brifysgol Agored i ddysgu mwy. Y Brifysgol Agored. Mae'r dyfodol yn agored. Mae'r rheolau cymhwysydd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.

0: Radio Carmarthen Share.
1: It's not about killer abs or big left jabs, bikini selfies or TikTok fads. It's about embracing every wobble, looking funny in goggles, doing the twist and shout and laughing with your mates until a bit of wee comes out.
2: We like the way you move.
1: It doesn't matter how you move, just move. Start with just 10 minutes of activity to help boost your energy levels, mood, sleep and confidence. Search This Girl Can.
2: We like the way you move.
3: Mae'r dyfodol yn eich dwylo chi. Oherwydd yn y Brifysgol Agored yng Nghymru, bydd ein tîm yn eich cefnogi i wneud y dewis iawn i chi. Gan gynnwys penderfynu ar gwrs, neu sut gallwch fanteisio ar yr ystod o fwrsariaethau, benthyciadau, ysgoloriaethau a grantiau. Roedd bod eich holl ddysau'n parhau i fod yn agored. Chwiliwch am y Brifysgol Agored i ddysgu mwy. Y Brifysgol Agored. Mae'r dyfodol yn agored. Mae'r rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.